जपयज्ञोऽसि रामशस्त्रभृतां भवान् गन्धर्वाणां चित्ररथः वसूनां पावको ध्रुवं मासानामधिमासस्त्वं व्रता

रुद्राय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे देवा ऊचुः नमः सर्वात्मने तुभ्यं।

उपाध्यक्षं सत्यं शिवमनुत्तमं कोटिभास्वरसङ्काशं त्वां नमामि च सर्वतः विश्वदेवमनाद्यन्तं षट्त्रिंशत्कमनीश्वरं प्रवर्तकं च सर्वेषां त्वां नमामि च सर्वतः प्रवर्तकं च प्रकृतेः सर्वस्य प्रपितामहं सर्वविग्रहमीशं हि त्वां नमामि च सर्वतः एवं वदन्ति वरदं सर्वावासं स्वयंभुवं श्रुतयः श्रुतिसारज्ञं श्रुतिसारविदश्च ये अदृश्यमस्माभिरनेकभूतं त्वया

संत्यक्त सर्वधर्मांश्च बौद्धागम समाश्रिताः अस्मद्भाग्यवशाज्जाताः दैत्या

ने रक्ष रक्ष महादेव भीतान्न सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः।

ब्रवीर्मतः सत्यलोकोऽसि लोकानां सरितां द्युसरित् भवान् श्वेतवर्णोऽसि वर्णानां सरसां मानसं सरः शैलानां गिरिजातातः कामधुक्

ब्राह्मणोऽसि त्वं नृणां राजासि शङ्कर मुक्तिक्षेत्रेषु काशी त्वं तीर्थानां तीर्थराड् भवान् उपलेषु समस्तेषु स्फटिकस्त्वं महेश्वर कमलस्त्वं प्रसूनेषु शैलेषु हिमवांस्तथा भवान्वाग्व्यवहारेषु भार्गवस्त्वं कविष्वपि पक्षिष्वेवासि शरभः सिंहो हिंस्रेषु सम्मतः सालग्रामशिला च त्वं शिलासु वृषभध्वज पूज्यरूपेषु सर्वेषु नर्मदालिङ्गमेव हि नन्दीश्वरोऽसि पशुषु वृषभः परमेश्वर वेदेषूपनिषद्रूपी यज्वनां शीतभानुमान् प्रतापिनां पावकस्त्वं शैवानामच्युतो भवान् भारत

त्वमेव सर्वसर्वात्मन् त्रिलोकाधिपते भव। दृष्टं श्रुतं स्तुतं सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरो अणोरल्पतरं प्राहुः महतोऽपि महत्तरं सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रवणघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः।